God torsdag morgen og velkommen til på Alpha Gold, som Barry White indleder med You're the first, you're the last, you're my everything. Jeg hedder Werner Anke og byder blandt andet på Beatles-nummeret The Fool on the Hill og om lidt Warren Sheeran og Werewolves of London. Inden da skal vi lige swinge til en gang Tennessee Wall sammen med Alma Cogan. I was

bløde 70'er toner her fra The Bee Gees, How Deep Is Your Love, og så fik du også Elton Johns instrumental hit, Song for Guy. På Alpha Gold, nummer 4 Seasons, som siger, let's hang on.

0: Det var Driftsons 70'er hits Kissing in the Back Row of the Movie, som tog os ind i Alfa Go tiden mellem 9 og 10 torsdag formiddag. Jeg hedder Van Anke, og vi skal tjekke ind på Hotel California sammen med The Eagles, efter vi har lagt øre til motorcitet Airport. Og lige nu, Kenny Rogers, Ruby, Don't Take Your Love to Town.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

romantisk duet her fra de tidlige 60'ere fra Paula & Paula. Og sangen Hey Paula. Og lige før den diskotoner fra Boney M, de fik Rivers of Babylon her på Alpha Gold. Nummer 1 af Kings gode gamle hits fra 60'erne, nemlig Tired of Waiting for You.

Alpha Gold her med Glamour fra The Sweets. Ja, var de med Little Willie. The Sweets, som jo i 1971 slog igennem med Funny Funny og så fulgte hit som Coco, Papa Joe, Wigwam Bam og denne her Little Willie, Fox on the Run og mange, mange flere. På Alpha Gold nu med Mr. Slowhand Eric Clapton og sangen Wonderful Tonight.

amerikanske Blondie med det her superhit fra 1979, Dreaming. Og lige for den, der fik du et af Searchers gode gamle hits, nemlig Needles and Pins, her på Alpha Gold. Om lidt med danske toner fra Sebastian. Et af de helt store single hits fra Den Store Flugt, Sebastians debutalbum fra 1972, nemlig Når Lyset Bryder Frem. Her først et skønt nummer fra Cheap Trick, der hedder I Want You to Want Me, her på Alpha Gold.

Chris Montez, he's her fra 1962, Let's Dance på Alpha Gold. Og lige for det, hvor det kan sige, at det er et sometime-band, der kan også Please Don't Go. Og hvis der er fra Tom Rose, så er million helt frem fra det 69. Det er den, der hedder Dizzy. First Jerry and the Pacemakers.

Du har stillet ind på Alpha Gold. Vi sender til dig på DAB Plus på nettet og via din mobil. Her var det Small Faces og Lazy Sunday. Og så gruppen Kansas. Den er fra 1977, denne her. Og den hedder Dust in the Wind her på Alpha Gold.